0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Трымайце эмоцыі пад кантролем, магчымыя іх рэзкія воплескі.
2: Цялец.
1: Не супраціўляйцеся пераменам, асабліва калі яны наспелі даўно.
2: Блізняты.
1: Спатрэбіцца ўменне хутка вывучыцца новаму і шукаць прымяненне атрыманай інфармацыі.
2: Рак.
1: Паглядзіце на рэчы пад іншым вуглом і вы зразумееце, што скардзіцца няма на што.
2: Леў.
1: Дзякуючы вашым намаганням і заслугам ажыццявіцца тое, што вы задумалі.
2: Дзева.
1: Вам не абавязкова выбіраць паміж працай і асабістым жыццём. Проста не падыходзьце да ўсяго фанатычна.
2: Шалі.
1: Вы зможаце зрабіць правільныя высновы з нядаўняй няўдачы і ў выніку апынуцца ў выйгрышы.
2: Скарпіён.
1: Шукайце падставы для радасці. Іх больш, чым можа здацца на першы погляд.
2: Стралец.
1: Лепш шукаць свой шлях да мэты і не ісці пратаптанай сцежкай.
2: Казярог.
1: У зносінах з навакольнымі абыходзьце вострыя тэмы і прытрымлівайцеся свайго меркавання.
2: Вадалей.
1: Унутраняя гармонія дазволіць дамагчыся дасканаласці ў працы і асабістым жыцці.
2: Рыбы.
1: Прыміце меры для падтрымання здароўя і добрага настрою. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радіо Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Радіо Магілёў.
4: Все мы изначально.